afei ebesre nyame ho konkron no amana be sheyen din sense se honhom ne nkae ho a ebreguru nyina ebeye kwa erade nkae ho amen.